zanım, belki tu jî zanî. Her bihar xwecî nû ve dixemilîne. Li zap, Çukurca, Colemêrg û Hakurk. Niha serî rake, çavan veke û biqîre. Wek stranek azadiyê û wekî stranekî aşitiyê. Hey, egît, egît, bazê çiyayên Colemêrg. Dûr neçe heval, na, na, tu dûr neçe. Ji xwe her bêhnekê de hezar car dişe û te ciger. Vaye binêr, rêya valên te bablekanê dileyzin. Û zanibe, benda tene niha, dema serkeftinê ye niha, rabe.

ne sucin teye. Ev miratin kevali me nehatin. Li çiyayê Şengalê komek xinzîr. Teyrên tawûs ji xwe re biraştinî. Perkên wî digirin li dewsê, tin hogirên va perika bûyî hepinarka delal. Bi cizbê ketine hêsirên te yî firyalî, li ser golek mêşinî. Ji bo ser xwe dakim mezê dojeh bi dojeh li xweliyên hestiyê te bigerînim. Hepinar